Весівне фіріове тип зимємо віче за вас, а то медитацію з альпаками. Ніцо ж ж би могли так пшаує видохуваш. На то ми же шас яселіш, а нашо друге таке дайшо са прехваташ, а ми шо іщі спедобну в автору, чо жит з вам з учоби, Аня Кохо-Чварцова.